kuri mwebwe mwese muri ko murutega biri mwiberengaho inyamaboko turamubona Prudence no muryango wiwe turakwifurije igitondo ciza. Pirida nyaragase nyaragase avuga na gusenga ya kabiri ya mbere yo murumenga yamaze gutanga. Hanyuma uvuye ucyita kwa ntuzeye ukwegera imwa biratatu ndazi yuko no munsi yuko muza kwihurira. Shida za dunia ngira jingwa isabye ari karayumva.

0: Ramuva mu karere mbokiwe isaha imwe n'iminota 32 enisamirizi indundi culture tugaragaze rero kwakira undi munwanyi. Allo
1: allo amarone da Santos
0: namahoro
1: yego ramahora kurana ko tengabande ngai gihanga
0: agihanga imeze neza
1: ane gihanga imeze neza ko tirahanga
0: ndabona na ino somo gatunguru ngo ibintu bimeze neza
1: yego
0: twagiye
1: na terejano wa benu nyene do Santos
0: mhm
1: igitondo tujya kwa kopi ozirwere ntwa. Allo
0: yego ndakumva bandanye.
1: Okay, gitondo tujya kwa menyesha makobo tundi ndi kristire gitondo tujya kwa bitawa kinyanga gihanga Eric ndai gihanga na Dani ndai gihanga
0: yego
1: tugira tumare jako no mufunda kumeka na ma telefone kabisa aba kundi wose muri rusange bakorera nganda batayi ndai kuri gitondo tujya kwa dambara muri zadi ya kabiri kwa

Anye tuwe tuwa rinjora, karini imbo ni sina makosa. Bunuwa Januari, bunuwa Januari, ya kwako iyo. Reka tuwa kiru hundi mnyuanyi kumuronga, lo. Au ya ga telefone bila ansen hakundi yigumye.

0: Sobanukigwa.
1: Sobanukigwa.
2: Nihiga niro, mukibaya kira kujanya ninga budibere.
0: Sobanukigwa. Sobanukigwa.
1: Sobanukigwa.
2: Nihiga niro, mukibaya kira kujanya ninga budibere.
0: Urashaka gufungura neza.
2: Urashaka kumenya ibyo tumubiri wa umererwa neza kurusha. Ni mu kiganiro
0: Sobanukigwa.
3: Nuko nuko rero nshuti bakunzi banwa n'imisamirizi indundi kuritire kuko mwamaze kubyumva ni cha kiganiro cyanyu mukunda cyane Sobanukigwa. Uno munsi rero turafise umutumire wa muhinga yama yagerageje kutubwira bijya nabiriye kugira ngo kumbure mu bimenye nawe se wundi reka ndamuvuge naho mugabo atari suto muvuga izina ndabasabe ndamuvuga ni Havyarimana Bonaventure niwe turi kumwe hano muri studio nsamirizi indundi culture barige nabari yabati mbega none uno munsi nikiye cigwa aza kutuyagira aza kudusobanurira ibiki icigwa cy'uno munsi ni gute ibyo dufungura bitubera umuti cyanke bigatubera uburozi hariho ni ngwara zikomeye zijana umuntu ziva kuri ivyo bintu dufungura none izo ngwara nizihe cyanke izo fungurwa zidutera izo ngwara nizihe abamaze kugwara bo kwigenza gute bo kwifata gute inyishi

Noko nuko rero isaha 12 zirarenga ko iminuti 7 muri kano kanya zirarenga ku minuti 8 agashingi karasimbye kagahene gasimbye umugazo mu minuti 7 azubari gice saa 12 n'iminota 15 muri iyo mwanya muca mukurikirana amakuru makuru yabaye muri yinga inyuma yaho muraza kubandanya mwumviriza utundi turirimbo tuzo kudishikana gice saa 12 n'iminota 45 muri iyo mwanya naho muca mukurikirana ayigifaransa inyuma yayo makuru njangaruka hano kugira ngo tubandanye turi kumwe ariko icyo mu minuko mutiramana nanje gushika igice saa 5 zijoro

fungura yatangura kumukubita inkoshi akamuvuma mate mu maso akamukubita eka kamutuka ibintu bidinyene urazo gutuka na gutorera ivyo bintu byose yarabiye bimwegeye kirekire hama rero wa mugabo niwe yataha avuye ibwami urumva ko yarafise amabanga ajeje ibwami ashitse acasanga wa mugore ariko aracumba wa mutsima wa bigori agihe agira uhe wa mwana wiwe amazi kubona wa mugabo wiwe yacyahingura ifungurwa arahindura ifungurwa hanyuma acha amufungurira ibiraya wa mwana arasi kubifungura hanyuma yasi kubifungura wa mugabo ati mwana fungura wa mwana ati icyo bamenyereje wa mugabo ati mufaso mbere umwana icyo wamumenyereje wa mugore kubwo yarazi yuko yamugaburisha rwo yarazi ko ari shano byaramugoye kugira ngo yimugaburire arigumya hanyuma wa mugabo ati mwana fungura ati icyo bamenyereje wa mugabwira wa mugore ati mufaso mbere umwana icyo wamumenyereje wa mugore byaranse kwa bimuha uyavuga ati mava nubahuka mfate rino shano ndari mwese wari ngaha bigenda gute haha nuko wa mugabo ati mwana fungura teka ati byo bamenyereje nibyo nshaka wa mugabo rero yaharageze gabara kumengana imikino arakara uraze umugabo mugwi warakara niko bimeze habati wa mufaso mbere umwana icyo wamumenyereje vyanka bikunda wa mugore ati ari gupfa napfuye yabibonye icyo yakoze yacyagera afata wa mutsima wa bigori umwe yanyegeze ari karacumba acyawuha wa mwana acyamuha n'imboga zari nyabutongo hanyuma wa museru ati mwana ibyo bakumenyereje babiguhaye ni ufungura ati hari ibindi ntarabona wa mugabo ati mufaso hari ibindi utaramuha none bimuhe afungure wa mugore ati none mpava nubahukanda mukubite ndamutuke kuri nyina ndamuvuma mate mu maso ndamukubita inkonji inkoni se wari nga arigumya hanyuma wa mugabo ati oya mufaso soko bigenda mpera umwana icyo wamumenyereje afungure urabara yuko ameze neza ntarabikwiza wa mugore ati ari kumenyekana namenyekanye ari gupfa ngiye gupfa acyafata atangura kumuvuma mate mu maso amutuka kuri nyina ngo arakajiyo yagiye amukubita inkoshi mu mutwe amukubita akanwafu wa mwana acyabona gufungura wa mugabo ati tubwa bundi umwana wanje ibyo nibyo yamumenyereje amutuka kuri nyina iyo yagiye ngo abana we ngo bari yagenda amuvuma mate mu maso amukubita inkoshi mu mutwe inkoni ati nibyo wa mugabo ati mwana none ibyo wamenyerejwe nibyo ati nibi ati kandi icyo gituma ariko ndafungura ati ibyo yamenyereje nibi wa mugabo amaze kwibona ati umwana wanjye bwa bundi yararambye icyo yakoze yaciye awuvuguta ubundi yavuguse se ubundi yaciye yirukana wa mugore acyaramwirukana mbega mwebwe mwese muri ko muntega biri muri ko mungurikirana ku masanamu nawe tutarashika kure uyu mugabo mumva yagize neza cyangwa yagize nabi umumwe wese imbere y'uko tuba turaba inyigisho zirimo uca wihe inyishu hama wa mugabo rero yaciye yirukana uyu mugore gushyika kuri ino saha ariko ndabayagira muri ko bungurikarana ku masanamu uyu mugore aguma agenda ntaricara muvyumva gute gushyika kuri ino saha muri ko bungurikirana uyu mugore nuba aracyagenda ntarashika iyo agenda sije rero nuhahera kohera uyu mugore w'ikijuju yahawe uyu mwana yasanze mu rugo umutsima wa bigori azi ko amuhaye ishyano ntiyashoboye kumenya yuko amuhaye ingaburo ibereye ku magara y'abakuze n'abato nuko rero uwo ni umugani nari nabateguriye mu kanya duce turaba inyigisho iri muri uyu mugani hanyuma duce turangiza kino kiganiro icyo utabona nuko rero jyewe uyu mugore namwise yuko ari umugore w'ikijuju we nawe uri kurantegabira uri kurankurikirana ku masanamu sinzi ingene uwo mwita yafashe umutsima wa bigori awugira mu cyumviro uburozi awugira ishyano aribagira yuko umutsima wa bigori ari umutsima udufitiye akamaro na cyane cyane birya bigori bakaranga bagasya ku buryo bwa kirundi ku rusyo cyangwa n'ubwa kizungu byose ni ibintu bimeze neza we yibaza yuko muhaye ishyano murumva yuko yihenze abameze nk'uyu mugore.

kwa hinga wa majwi umva rya kangaha iyo iyo riko ndazana umva rya kangaha si byoroshye ni kuwambiresha ejo sinkeneye yuko muzoja muri lendiozo oya ndabyo nkeneye ejo ndabasabye nkeneye ko muzirukira ku mirimo ya misi yose nkeneye ko muzokora nk'abamenyesha makuru muzokora nk'abaganga muzokora nk'abajejwe umutekano w'igihugu n'imbibe murazi yuko bataruhuka murazi yuko tutaruhuka namwe rero ko shaka ariko muzokora

mu ntara ya Burunga mwumva gute abari mu ntara ya Burunga mwumva gute intara ya Bujumbura mwumva gute intara ya Gitega Butanyerera Buhumuza ni intara zitano zigize igihugu cy'u Burundi mwumva gute mutubwire camwakora ni kuri wa murongo mutubwire ni jambo rimwe ati ni sawa cyangwa si sawa nabiri tuyaga uraza kuyumva ruko wakuye ni kuri 638 mirongo itandatu 77 86.

Kuri mikro ni Dos Santos ino mwana nyamuli kumwe gushika ige chisaha zitano jiste wa muhungu wa atunga mwenyabiraba musenyi ngujoro giza kuri jewe sawa ngo nase wiwe ngo na mama wiwe na bene wabo bose ngo bagenzi n'abakunzi bi radio ngo Chantal mwijenda Lionel Eric Gacha Siriake Jonas Elia Ndui Kigabo Papa Mugisha Pierre Imani ngo bamwanga na bamukunda ngo mwitagatire indirimbo

Yewe gaye muntu w'Imana turabira kitwa kidatu kimoja uzobukoze isawangozi. Isawangozi reka turabaza vya vyuma ntugira ikibazo no twibereye kidatu kimoja. Hehe.

0: Aro.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ninde tuyaga kwisa hazine ni minota 11 z'ijoro.
0: Akana tiringa mu kanyosha kujumunani.
1: Mu kanyosha kujumunani mwagorobeje amahoro.
0: Na mahoro kena kabubu.
1: Sha wenda bona wa moto shijumunwa.
0: Na tani tani.
1: How this? No korere katuguha kanya ubifuriza ijoro ryo.
0: Umbandu ndi akakaririmbo.
1: Akahe.
0: Yarafutse uwashura ngo ashura nyina ndagakumbuye kwe.
1: Ngo?
0: Ngo yarabuze uwashura ashura nyina.
1: Oya utambwiye izina uri kuranshi yanga sindakabona neza ngaho.
0: Eh.
1: Ugira intware iruve mu birige ntarashikayo kweri.
0: Ah, so nanzi akaririmbe ntawo nzi kabisa nakumbuka nyina nagafashe ntunze yago.
1: Nta mahigwe rero ugize ako ntakonzi kweri yabanaka hari twinshi bara badusaba abantu ntibatubwira amazina yatwe mugabo kubera tuba tutuzi ko cyusanga turabonetsaho rero ukubise swata
0: ah nako kundabira
1: yego
0: ah ko kwa Fernando Kazimani nkundi
1: aho ni sawa
0: ne kamere ko nyine mbaye murongo
1: yego
0: afite mugakara Mukino wetu ni mukino wa matamato mwangwa na Helena wiwe.
1: Ego.
0: Unapini mwana tibandanya wita gatira. Sawa kwa hizu rejizu.
1: Turakushimi ye huroti mana na bagenzi.
0: Sawa kani kwa hizu tibandanya wimele kwa nezu zokiri.
1: Sawa wawo nagira kagiri ilesha. Wawo nagira kagiri ili.
0: Sama.
1: Sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Sawa ni sawa.
0: Tuyaga nandu tukwa kuyuri hii.
1: Nira gira imutike.
0: Ashunye hangande kwa kufuji uyi.
1: Ta.
0: Unye hangande kufuji uyi. Sikuwera wunu burgebo kundundi.
1: Ego, ega sira ninja unye narimasu.
0: Waruko umviriza gusa.
1: Ego ndo ndundi ya jo kritiri.
0: Teka tukwa kanyara wifurize ijoro rige tukwa giyeni wambere.
1: Wambere wenye ni maimuro.
0: Aho.
1: Mwamu kama uanuari.
0: Ego.
1: Na kama ite mumukamba.
0: Sawa.
1: Na pera kumukaga.
0: Ego.
1: Na mwere karengani mukiki.
0: Ego.
1: Mwaka vinatabji na muhine mukiki.
0: Ego.
1: Na kire sami mkenda.
0: Aha.
1: Na karengi mwa nako.
0: Naka ahi.
1: Na wamu shimbura.
0: Sawa.
1: There you go.

0: ngo ntakiri wa wundi mwari muzi oya yarahindutse kandi kidahinduka ni kijuju pe no mukura he Hello
1: Narasane
0: Namahoro
1: Ebene wizembe
0: Hehe
1: Wizembe
0: Ni mu ntara yahe
1: Ya Bujumbura
0: Aha ijoro ryiza
1: Bamene we fane kimuje gwayo
0: Aha
1: Zambono fase ni wato zane Turiko ngaye mwaro Nagizi sanga ya kipore sana
0: Ego
1: Zato mwana Chanani ga onye kumubira tini wirambire, melini ga kumubira tini wirambire, mbele chanari mkipagira tenari tagatiri.
0: Noko, noko.
1: Chanjama bibi ya kirasa tini wirambire, mbele wa mtamangwani wehele, na misi ganga wa muruga tini wirambire. Uchimina kariri imbo.
0: Ahu. Muminuta 19 tuzoba duseziranye rekare tumenyeshe abariko batwumviriza batwakora ntimusubire kudusaba uturirimbo kuko aho imbere yacu hari indirimbo zasabwe tutaravuza ziza gutwara iminota 19 urumva ntudusaba indirimbo utwihanganire kujya no kuraza uzoyisabe ku munsi wejo noko ariko rero mu kanya ni mu minota mike mu 8 nshashira kuzagufuriza mu Bushinwa Nuko watanguje kujya mu kuvyuka nyarusenge agasa nk'usenge ya mbere ya Katolika. Hello.
2: Yemo no wimana bwite bwari bumeranye no motari wa.
0: Hey.
2: Yemo te bwari bumeranye.
0: Shunguruka dusa n'abari ku musozo.
2: Nayibonye noti iragiye nabonye ko isati neze neze 40 hafi nita
0: kandi ngaha nta yindi ndirimbo isubira gusabwa tuce tuvuze zasabwe tutaravuze nawe wihangane rero dusaba indirimbo wifate ku jisho
2: naje reka nifuri jambo mwiza umuryango wanjye ntangorane turi kumwe ngaha nyine
0: ego
2: nabamenye ko bazi ko tutobibagiye
0: Ego. Ego.
2: Kani mbaba kini ya mwono wima anafangwa mani mwono.
0: Tura kushimie na awe na hejo.
2: Kwenye kwa.
0: No kwenye ugiri mwana ni imangazini.